哎呀，你叫这个外面蛋蛋的呢呀？养俺吃个那碗菜，挣钱呢呀？养俺这把龙卷苦路的呢呀？养俺龙个特级钱不挣钱呢呀？ Tār nyāng kāwā mīr dān tāng rī nī Yāng ātār kā pā mā ānyāng nī jīgān chē nā Tār rāng rī gīr mīl ngāng tā rī rī dzō Yāng sān tā jā kār siāng kā rī shō Tā pā lā rā zāng chagli jigde Yāng shiār gul rār jil manchil jigla Yāng chakr khtan pōn chin jari de Yāng kōchag gnaam zong shigmo jigre la Yāng da la thang chin chagli jigde Yāng āchīn xiāng gā tāng kīl jīgārī lā yā Tā gāyā īr dān chūng tāng rārī ndā yā Xiāng chī gī dō chā tāng chīn jīgārī lā yā Tā sāshīl xiāng lā sāpshīl jīgārī yā Yāng xiāng rōng nī jī sān cīm rī lā yā Ar dzōng gāy sī chī guā lī guā rī ndā yā Nāng ar ngō nī nā xī gā jī huā gā rī lā yā Xī ngū kār xī mī yān zī rī dōng rī xī yā Yāng tōng sāng gnaam lā an chōng zhā jīgān dā yā Yāng zhī gī gār mū nīn zōng jīgārī lā yā Nyā ngā zō gmār kīm kī sār jīgājā lā yā Tā nā mū jīr tā hui rī lā yā Pā lā mī chōng gā chāwā rī tē Chī sāp gī nyām lī nā gī vī rī sē rā yā Gā dōm bā nyām lī nā kā mū chī gā rī lā yā Rī tsaṁ bū chōng gā lōm bō rī tē yā Qardang jau gheer agnung ghi chig sir ya Khwa jar zung shi kwa ar ka mu chig ril ya Amman maab zan dan chi awa mu ri te ya Qanni haan ju jab ji isan go ri sir ya Shtan nyag yag shi jo ur ka mu chigar la ya Tha kumi long ki sar ri nga ya Kalang ar zon chen chob jil paap gu ri sar ya Lir zim chlindal tam ur ka mu chigar la ya Tā kār cāng āp shī lōng tān rī shōng yā Tā gā nīr dīl tām lā

0: Yeah, du kannst immer tät der Jalam Tunglin sanen ber gafsache. Dinan sam dani nga tin yam chigde. Toma gandrim de den jiga tag. Chandra zha chin yen juil. Chandra sha yi len jina kan hu kala le chi zong drim le ni tor chin ga nen ni tor pa ta kar cha bien.
1: Na chi no tur na ba tong jara yu no gandrim de den jiga di kun ne kha da zga tong tong zga juil la. Ta chu rong ju mon chu ko kar ka so yin le toma mon chi wa zga chone so na. Ta harchil shigimdik thoma tamu tagdagsh. Ta yin tangdi taasu karka lhubcha harcha chalangan diwar kandribzinda hachanga karchini. Ta diwar kandribzir tunchinda chagadzge shongayoni tamu zigra ti tabka karka ni chrinde magadali achi ti kurka kandribzir dhinjaka kurni namu gandor dhizik khabdaya juela. Tana achu lhubcha harcha chalangan ko nu kandribzin din choga karka kandribzir kayosin tamu ga parcha naka samran jasgir. Ta tamu kandribzina achu lhubcha tang khatag nini rāng kā yuā rā lāpchā nīgā wār kā kātak cīgā nīnī tā jāmbu yīn tāngdī tā kāngtāng jūgā nū tūmū gā nēsarī wukā kāngtāng jūgā dī tā sō tā jāchā jāgā chū sōyane o yī shūgā sōyane o lāṃ kā yī shūgā jūgā nū tā rā chīg nē nīgā hān chēnī tā lōb chūg nā bā yāng chīg chīs gu nā rā kūr kūr shī yāng nā chīg lāṃ kā dārī shī cīrī shī yāng lā lā zikā lāṃ nē huay chā tā kā nā rā yāng nā chīg kāpare tē ngū nā gārī nē jū kā nā rā o ndā mō gā nē chār kān chūgā yāng chīg nīm chār tōn chēn shūng gu nā rā yāng yō nī tā mō sikir tī tāp kā chū sōy nē o kāng tāng jū gu nū lōb chūg nā bā yā nā rā o lā wār nē kāpare mā chī wā tāng huay chā mā tā wā yāng nā chīg cīrī dārī mē yā jī o ndā lā sūgā yāng nyam chūg gu gu tī hān chīg tā lōb chūg nā bā gā kār kā chā zā rā zī tāng nā huay kī rā Gumbara, ta shala sukwa gila ka dukchu ka kirka tsontak da su jarzgana yang yamchar ka shani da mozir jimtsan chizar zidangna kirka dijin da kantang jugo di ta su lankur zhenba ayna chukka yang na chik zhenba ga nirka ayna chukka kalawar ka ayna chukka tachi tekir ka chu gumbara gila ka ra yang na chik shaa gila ka na dukchu ka tsontak da su di ta su di su taun nang ka chu tong tamni damu ga niwayo ni damu sikir diyan chik da chu lukchuk mawaz ga tsum sukna kirka ta lankur nang dukwa ni charta 포안드코니

0: garchin nang gatun chin tamo ra. Ti hanchi ga chiz gara zi tangna, chu ta lopchi nang na karka sone, gilgind ka ga langkur lopchi nang na zhig zhig nuwe na chukka, yang na chu maashu ga kapte, yang shayi la la zik chi karka langkur njukri rao nang ga zimu zi ji ga nu, tamo yu ka. Ta jen bo yin tangna ra ra, ta tib tang tib zin ta karka sone, yang nyam jugu sa zga garchin zi go ka. Karka sone, jirka ganda cha shi mang chu zi chi go nir. O, langkur ka kalwa ga tonlim kiri yu sa zi. Хуэй жигна ачу суане о ланкур чуазга а ндомуго ланкур зга кырка суане о нди тана кырка тонлым кыгэне хуэй жигна гна чу чэзгуна нжамжир кэнда мугу цорта яну яна та хуэй жигна ланкур нди такур кэ о шай зга о парчил та чу дэнчы имэ зг та кырка тонлым кыгэ су тэнэ жиг тэнэ калуа ланкур нэ дэ тэнэ rīgma tamni tōnglam kāgō sātama wunar. Tī tāp kā āchū sōngyāne, yān chīg mani gā lāngkūr kā tāgā tāgā nīni tāwā nīni ndīg mani nā tāng, tī hān chīg lāngkūr nchukrā lā sūkwa nāng sōngyāne, yāng chīg dzīmo dzī kā nā, tāmū tāwā nīni yī mani nū, ndī kūr nā āchū sōngyāne, yāng tōp chūg nāng bārā, chimdag nāng bādzi nā chūg kā yāng nā, kār kā sōngyāne, kālwār kā yā nā chūg kā tsāngmā gāndī kūr nā nyam chūg rā shvīlī nā, āchū sōngyāne, tōp chūg nāng bā gāndrub zhīndā, dēn chīg zhīg yōng chū, āchāng gā kār chīg, tā tērāng gā chū, tā lōmā tāng jarī wā gāndrum jir kā kār kā dēn chīg kūr kā kāpdā ndā, ndā nī tsāng chūg jūy lā, tā kā gwa chīn chī, chā shī dī lōg.
1: Lam jie ge ni zi jiu bu wen chen na san, zhen zhen lam dun.

Tani shunni aga mgisilg yang yang hachirif shayna ndo nuzgo nu dalum torjiga shi nugu tovchuk naan ba derang hanchi gane wali darang chakang gankirt jigjig hudang nari semg kru tarab zhigdang nari di dana tsangmaag jigjig ranglang sana kam dangmu sem yangmu li jibug nga su yuqaaz tang juu di drabdigra taguni yukuni nga su g li di shikuni jikuni gangmang zhig yujiri daga chi naan ba g ma shugu nu Teta zirzigri leyn jara yang zuusya gono uchu udeyn jagra vdeytangdi nyamchok zu yongju yang hachir narkil zigindi yin. Ta yarmar gangzgam juu nara chu lamga jamjirka udeyn jagda gachinji din choni sa gangzga songni gani gangzgni vdan nara ranga lipungu vdeytangdi zuush. Ta vdeytangra vdeyn jagda gana langnu zirzigtangni ta na reishik chu namba chun che namba chunni shachina lovjunga ngan kirdi. Kāng lā kāng tsum gāyāng tsigīs gā rāshigatāng nā chukā. Tāgā jibbū, sūmū, gār-gār chēchī tsigī yōngjū rīwāyīn, chēnāmbāgā rā rīwāyīn jirī. Yā tāni jīgīn tī tī tsūtā kārmā tōng tōng gu ndā vēchū lī yīlā chū tāna gālāyāng zgā nian zhū yīl.